0: Kemano.
1: Izina wanyita Sky.
0: Yuhanzi.
1: Ya ya.
0: Harya Sky bisobanura inyanja.
1: Isi.
0: Harya ikirere nicyo bita ngo iki?
1: Eh, tumane ubu twari gari.
0: Mese gari rari twara gute kuri radio.
1: Ni imana yo kwigana inyamaso, mwe pusi.
0: Eh, yigana twumwe.
2: Meow. Hadi ngo arutubwiye ngo ngo ikirere mu cyongereza bakita gute?
1: Isi.
0: Isi.
2: Nawe uzitamo mwana wumva ni mu mpera z'ukwezi kwa gatanu.
0: Eh, bizabimeze neza cyane. Ariko kimwe mu bintu nkundira ibitaramo nk'ibi ngibi nuko sama ibirimo

0: Jan Mahirwe muri Street Talk uyu munsi ati ni cyake kintu wifuza kugeraho mbere yuko uyu mwaka urangira. Pe. Ni cyo ushaka kugeraho mbere yuko uyu mwaka urangira.
1: Mbere yuko mwaka urangira. Kwandi. Kuseka.
0: Ibyo ngibyo byo.
1: Umuvunyamutwe okay.
0: Ariko
1: reka mubwire ibyo ushaka. Ariko ibyo tumubwiye birumvikana pe. Ntibyanya byo pe. Ariko ikindi reka noneho kanjye kubyushaka. Mvuga ibyo ushaka. Ndabizi ibyo ushaka. Now. Mbere yuko mwaka urangira. Ngomba kuba mfite shiri.
0: Ni ibyo nashaka.
1: Ni ibyo washakaga.
0: Ni ibyo rwose pe ndanyuzwe cyane.
1: Wowe se?
0: Ni wowe. Ngiye uyu mwaka ikintu nshaka kugeraho. Nuko ugomba kurangira rwose ufite sheri.
1: Nwese cyo. Ngiye sandi muri gahunda zawe.
0: Yego.
1: Hambo.
0: Nuko umuntu dukorana agomba umwaka ugomba kurangira afite sheri.
1: Nwese urabigira muri uheru hari.
0: Nuko uzajya nyine nkora nkwahipinga ngushimira bo uzajya ubona ngerageza no kugira ngo ntusunikire nabandi. Ubona wese mubwira nti yakira numero ya Pendo. Uvuga ko ari njye wiguhaye.

0: Kigali's number one hit music station.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: It's 102.3 Kiss FM. Umba gindiri mwanziza chare. Ndiri mwaya bugana Chris Easy Chocolate. Tugizu mwanyo kuru huru mutima tukwa maze. Neo kwa achiru mwanyo uru huru mutima. Ikiwazo chafite. Eka tujitake matuki mkaya tuze tumujire ina maichu yakora.
3: Ikiwazo yuko.
4: Mama
3: ya nchize niru mwana wa mtoi.
4: Yego.
3: Aho namuboni si imyaka shumi.
4: Aha.
3: Ako, nakukuze mba kwa matenge.
4: Yego.
3: No, mama matenge kaya mgira, mama ya nae.
4: Yego.
3: Nangujiza wana na papa.
4: Aha.
3: Na ikiwazo mshite, baiku mama yukumi ya chingwino kituwane, matenge wawe, aminimbe yuku kushikiramu.
4: Ngo masenje?
3: Masenje ni nyumbu ya liku nchira mama ngo nange mama.
4: Yego.
3: Ako nje ikibazo nye nange ni kukuru ikiwazo nchite nchio kukua naruba na tumu vzei. Tagahinda wikomee chani.
4: Okay. No ni ikibazo uri kwibaza kimeze gute?
3: Ikibazo ndi kwibaza kise nje kiri masenje cyangwa nkomeze nsange mama. Kandi buri wese kandi se cyangwa guteza amakimbirane mu muryango.
4: Umaze igihe kingana gute subana na masenge wawe? Ubwo ni
3: guhera mfite amezi atandatu.
4: Mama wawe se yari yaragiye?
3: Ntabwo bari naho hano yaragiye.
4: Yagarutse ufite imyaka ingahe se?
3: Icumi.
4: Nabwo ni mwabana?
3: Ego. Kandi ubu mfite imyaka cumi n'umunani, abambwira rero ngo ni nge tubane. Kandi unumugabo afite ntabwo ari papa.
4: Okay. Reka bazi bakugira inama.

0: music coming up next.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.